0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: Real Madrid doveo je veliko pojačanje iz Leipciga. Reprezentativac obale slonovače Jan Diomande potpisao je 7-godišnji ugovor sa kraljevskim klubom. Transfer je vrijedan 125 miliona eura uz dodatnih 15 kroz bonuse. Ukoliko svi bonusi budu ostvareni, Diomande bi mogao postati najskuplje pojačanje u historiji Real Madrida.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: paradise. Najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Company.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na jednu marku 65. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1 marku 75. Deterđen za rublje, Mountain Fresh, Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marka. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marka. Deterđent za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
1: Best, moja trgovina.